Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage 87.6 najslušaniji ljetni radio. Ljetni radio.